la tia susuneri kwa londo awa ye tene lako tene ivalorize sangonisi tene poissonneri ni mingi tene susuneri ba condonneri bota jésus ni natangani so awa na genika ala kwa londo nga ton so awa et puis na mape na maumba mbwene na ndako fale kato koli konda de kongwa la ike fale suna yanga tia boutique ni na mama kawa kwa igrosa ya pa mama popoto ko sumuza pasa akete biri su ish leur torso sa koja ki lyon agasa mba koma merna ke roa ke roa ala de mamingi tene tiangiri cha wili nyo maitene ayo yako.

0: hygiène wala si zo ko ko limki tena sara titene le protection na ko bela so
1: hygiène titene magpeti tene mwaraka e tunga na mwaraka pomo gida titene moshweni iyo enjoni legeti shweni ona titene maguna danganga si awanganga abalege so akeshweni na mo ni ake nganzuri titene modusumo kina kubila ton diabète hypertension mo gwidati mu yoron na legeni titene modwa evite titene mo kubila so singa azusu akipatam akpaka mafuta ti bengozo ala za legeni ten so mafuta ti bengozo akewoku po titete tala si ake muna ala legeni titene awara kubila so yevitinga titene ikonomingi mokono mingi akisasi mweke esuzina wango kubila so singa tunga na mwa kubila tiri zipel mwoswene na legi niti evite titene mwkiri mwoswa kubila so tipiko inga na yesu kwe inga titene mwosara kamem yesu ake sport a idimo titene mene timo atambu ya njoni simwepeti evitinga tisa kubila so
0: Antonga wala si ya kina kongo jibili ya fukanda chimungo maboko wana kopeza suwa la prise en charge
1: prise en charge yoni eba ke bani e akomonsi la ni asenge a jesu la keda so tunga na mwakena eri zipe la ngere timo kujo yesu wa unda mwa titene mwazage etmo ni nanduzo titene mwa facilite amene tite atambu ya njoni e Azayeti wa dapepe. Donc, mon sukurani ou mon za yeso ade nandoni titene adjumne processus inflammation so et antibiotique so aikeda timuna zoso asa kube ati irisipet aikeda aike ala so a dirige waras ala so amunin daliti ya germany antibiotique qui est là qui est à peu près. Singa, à moi, je suis venu à Titene, je suis venu à Yapu, je suis venu à Zoni, à anticoagulant. Et à Munga, paracétamol, à tramadol, Titene, à Kai, Songoni. Mais je suis venu à la Kodoti, à Zakemu, à Kemu, anti-inflammatoire, à Kirikiri. Anti-inflammatoire, tu as un ibuprofène, tu as un ibuprofène, tu as un ibicap, rupenac, diclofenac, tu as été aggravé, tu as été récipé, tu as été récipé, tu as été récipé, tu as été récipé, tu as été récipé, tu as été récipé, tu as été récipé, tu as été récipé, tu as été Il s'agit de traitement à maladie chronique, hypertension, à l'échelle de la
0: maladie. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que
1: je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit résultat je suis dit que je suis dit que je suis dit que na service de dermatologie a pas que tomo muzumba ngboko so ake na kubila ti porti Thérèse Balako la ake sa kubila ti irisipel Balako so ibana leti ake kete me ake kete pepe tete so kubila ni ake kubila so ake grave singambe ni etutu isara na datikanga na tereti azu sake a datikanga ndaliti kubila ti poroti tere eba to muzu balako moke wa to muzu ngamboko mowara zuoko si ekenani me akiaku bila so akinzoni isangia ni pepe ten so complicationi akinzoni pepe
0: ala tete ti complication a complication ya kinyembumbwe
1: complication so a petit sa si kani akono kani akemuape eto ka kemuape a petit gwe aga cancer après tu gouilles ici, à pas guérir tes zones. Et, n'y a pas de soucis avec la gondane, surtout quand avec l'osso, leke guimem tigana rhumatisme articulaire wa rhumatisme cardiaque donc akenzoni tungane wani isanja anyape isoyeni iyo
0: eski kobela so ake contagieux wanga
1: kobela ni ake contagieux pepe tentiso tungana sazo monalwa duti mon petit wa ake ko mon pe wa kobela anyape me ajem so ake na origine mon petit wa rani tungana mosa igene joni pepe e nabo forcément gwande tsa e zipela pe apre sa mbini kobela nde me lo irisipeli tonso ake kobela so zo apre tumu na mbatu ape
0: kwa anga kripa kizima ikina asingila
1: mila mkina musingila wago singa
2: ala yeunda na awa kode kwa chie ndalichi akwa singa ala zali gotiala na ndo WhatsApp na amolongo 74 53 22 53 ngana 76 06 40 44.
3: Na chindangwa kapachi kwa singa chie gwechi chingi terena kutawanganga Morissette Julie Gudo solo ki metse ginekolog nga kuluki saa kusala nanduka gwengba chiseni chikiri na pekochi unda chi awa mangoi
0: wanganga Morissette Julie Gudo ikiri barala
4: bibara wa mangoi kwe
0: songo chipeko sosi akibagi gina pekochi teren dana kinyembrumbri
4: tonga na ikite teren chipoko sa eso bipense kota situasyon sosi ikiwa songo chipoko ake kode sosi za esa na kusala konga razo asa kusala silo luchi luchi mwona gere chilo silo kubuje chibara sese limo pete tapande cha itachi ya mekanisyen so wala lundo sa kwa ando chumote wa bana sese posisyon niso tomo mwa damingi a iso poko chumo eto aso poko chumo iunda la tene de temps en temps la gwe a na kine a masse a muscle chi poko sala nisa detendre nikete me osi tonga la poko chi zo aso a peti duti mbanga chi ren chi zo a upono a lege chi so i wa lege chi yombo mingi ape na ya chi lango ako i do chi nyon au moins un litre de mi chungu
0: ako jo a kusala wala sa lingu chi sara na tere chi zo so si alonu chi waraka si mena kisigi na leni mingi
4: tonga la nduru na tere chi imbeni zo waraka si bakani mene sigida mingi kozo yesu kiunda chitene aita saa aichitene alaba eske kaniso haigilando poro chiteo sizo gina gigi pakando chiporo chiteo sizo na gigi isukula nina ngu na savon igi nzoni bonda jisa nando nawe tokana kono iguna itana upita tene afule chikani me osi kaso si mene sigida apechi si mwachi ita saa ndao biyo chula kumbi tongala biyo kumbi yesu ikisa konjwe chitene iza yesu ila tene atel atel akembeni yesu si ya permetto na biyo chitene lo duchinzoni e ikpena itaso na danganga fade sukula lechi kaso chisa kusala nige na danganga
0: eske sarango lisuro chikubu mingi mingi ya lingu chiga na kobila chikonserti prostat
4: konjwe nisi mbi kiri na tene nando chikunda so mbechi dabecha wa mango iso zona zo na apechi chilo ambeni apechi chala mingi ambeni apechi chala mingi ape. Me konser ti posete aye sosi ake gana ni wara mbena kubila ndende sosi aye mwye gina konser ti telo bagigi ake yeso ikite tela ndoni andayo. Donk bipechi site akoz nige kwa kwa kwa pe za ita dushina sirili e ala gwena danganga ti kontrole postat sala regulyarman.
0: Awa ngo wala ala kina nchimuna awa be afu kandel sinzoni tengo kobe.
4: Awa ngo se ki mwende site na ita a teko benzoni wala la wala alimentation sen aiso ti tene idabecha ita alingi si ite sucre na mezioni imunga ingo na mezioni me osi mafuta so izana chi kobe aduchi mingi ape ikina pasa na kodo si si wala kobe so si ape fana yaka me ade atonda si za angre na mena kode ndende andone ape saka kobe se sigi naturellement za imu abitu chi teni etone imu abitu chi teni izale ti nando ti so idwa ti te a le ti keke wara fruit me ikenga osi nyama wara susu wara kondo e i za osi kategori ti akobe so aka akompanye ni wara gozo wara loso wara fondo wara gui na kodo ti hinga osi aye so yeke akompanye na kobe mingi za e manda ti varie yani
3: Akigina pekochi kiringo na unda cha wamango isi kwa singa chichila suwa kondani tonga suwe itenifadi tene nanduchi kubela chirizi pel suwa ingani na kubela chisungungo chigere nanduchi ya masini singani ya kifadenjoni kusala hachi David Bema le miyo garson na dawa chisingani ya kifadimbi Edwaro Gose alangwanzuni iwagatere na kwa singa chipeko lakwe nandu dafoyono ndekeluka
5: pour bien grandir
6: mange enfin fruits et légumes

0: Reti muti dada asara si ya Ghana kwa le mingi nando chikolo michi kodro na poponi mango na nduzu ngere chikobe nando chiagara ngere chi akutukutu ngale gyako a Ghana akwa le mingi na yachi asiwa
1: ndali chakwa le niso kondo chi soste civil chi ndo irni SCRCA asara tene
2: na mango kundu so mungo yanga niso akira ga kono kikwale cha wabe Afrika silo unda nangu kwa biati tene luki ya unapeko chi yanga chilo Chantal Solange tuwa bina mokozi chibu mbiswa kina singa chi idalo chindiko
3: tongana mozuma aibe chi tekobe chi nourir famille chi monzo nyape si transport la ki mungi njani kweso asa anzo nyape parce que so gouvernement a augmenté l'oso transport en commun a augmenté mais sans que le réguler ni a la réguler prix sa transport a pe donc la so so mogumo luchi alege a ki tek ti mon la si chauffeur a ki zana ngere chi transport chilo a ita so ke gu chi vokobe na gozo kati gachi kana ige na bongi a la ki peyande gbani et puis a ki panye ti ménagère là qui souffrait à ça singe et quoi ba que mananduzu so zo avo a que lingi se wape la rentrée là amenga e gona école parents so sur que na agba cha menge lo esa tonye ba gbungo lichi so kwesi igbingbi ti tene i tombe là na gouvernement ti tene vraiment à la kiri na ndoti décision ti à la
1: Gasi kodo fusi na konsto adera zibiri yangachi yangu ti mandango mbechi na mbagi ti ombela poko mbili mbili na bwali.
2: Sangu na ndoni yangachi wako singa ti Jasmine wabezile.
4: Matanga ti zingo yangati damanango mbechi atambula na mbagi ti damanango mbechi prefectural ti bwali. Sine yati tenetilo biati kodo fusi na konsto adera afa ndali ti yensi asorok bataso.
5: Ega na bwali gesenge pepe manga na ngombechi agasara si kodo ti ti kekereke apeni gona devant. Mangati ya mwele ngeso ake lasoso ala la ke gbo kodro mangati kekereke.
4: Tigbi ati kodro ala soko ake manda tiga awa fangombeti na mbageti damanangombeti tibo sango angana tibombari ala ke sigi ake mwala vya kuna kwa.
5: Bimu yanga na gouvernement titene amu a enseignant mingi na fonction publique. Me ikisara ngangu kwe titene na yata angu iswa kega titene nombre tia enseignant au et ala soye ki formé la kwe et ki mwala na fonction publique ameni ki mwala comme contractuel ameni ki integrala
4: le so agana iriti UNICEF na Be Africa Félix Akebo afa amungo maboko so sindo kwa tilo ngana ameni ando kwa so si abatene ti fangombeti na Be Africa aike muni
6: cette année marque la 6e
7: aike ngu omene si isara pia lo so aike pia lo ti ngu saku se balu se disi na ngu saku se balu se ndonu ngombe ya ifana la so adama na ngombe tiso si ileke pokoninga isarani asara saku tana ndoni bambo nga na cha dama na ngombe tiso saki na cha kita kita kodro na sese ti Be Africa nga isara dama na ngombe tita nga na bagi isara mina kundu so saki muma mboko nga na azu na lege ti fango ina ala si ileke pokonito ifana la so ungo cha awa fango mbeti asara saki saki si awara manango ye nga iwa nga pasate ni tukala na cha kita kita kodro nga na kodro sese ti Be Africa kwe nga ambeni so ungo cha asara saki utasi awara pasa tene awara kwa tingin
6: contractualization
4: biati kodro amu na ambeni awa manangombeti agbakuru ti manangombeti nga nambage logwe loziangati da manangombeti so aike centre pédagogique régional ti bwali bwali jesme wabezele dafonono ndekeluka
1: Sangu cha wangu onde musigiru cha wali ya ba marachu wali ni biri ya la sara tangachika patito kango pupuna katechala na sondro kaimba blasko.
2: Tangani iso kichite na ala kukapa na yata Jeux Olympiques ti Los Angeles tingu sa kusanumi balu sa na miombe. Sia la lundula so na patachi bongi chigu na bagi chi Algeri. So si ala kepika nendebo na lango gumba ya chinze so na dawati Fenek na sangu nandu ni angachi na tondo Saint-Stéphane. Engombe.
8: Le danger court pour me retourner. J'attends le ballon. C'est pas bon.
9: Nandou lando tu centre technique Kaimba Blasco a ki ngoti ya maseka wali balako no menesi ala ki toka popona katitala gingolege ti sango anjonya pass tunga ye si jori ngichi unda banga ngasi akode so si ndemona lingi ti tene atambula njoni akai so si ala ki mandani ge matango ti le kerengo andemo use so na gbele kwemba bemengo do ti wa fango gerati ndemoni le ke bion amene so si atambula njoni pepe ngasi le belena ndu cha mungu anga so ko lu munala
8: deux touches une touche je rentre le ballon deuxième touche je fais la passe
9: normalement il va atango ti toka ngopona katitala sua masika wali so ala kisara aiso kwesi wa fango gertin de moni aunda nala ti lo wa fango gertin de moni ala usem koko nantiga le fosot yeso lo ki gi a kitite lo zamango terrain na popoti a wanguru ni kwa tenetie ala lundu na ti a championnat ndenge na ndenge siaga angwagi kite lango tenetie de moso lo zabeti lo luchi bumbi chilo
10: ake ya mingi ti wali so a lundu na different club donc a dia la inga terrain zuna pe yeso a permet

lagi so kompanya moin lagi so dunia ke tonga na korbo chinga sa ye guna de vanga kiri na piko moye meni li tu java moye ti bala avec ekere ke so loga linika mba makiri na gbenigi espoir 2000 merci oh sa balance redimo zo kon le tingi terena malaba spirale my lover.

0: Izimba la kwala kenzori gangu nati kwa singa laso na be Afrika. Bonga menene nati studio na dafron de Kiluka okunga sona bigiti PK12 asanguti Bolivis Masambai. Bolivisi barala.
1: Ibarala idrisa ya ibarazu kwa alichia sanguni. Akimeni kwa lisi ya baki gina ndapele iso na mbagi tipe ka 12. Siya ya kimeni kutu kutu su sigiri na kebalu sela. Siya chinanduti azu na ya tigaran na mbagi nika ungo chazu wa sara omenesi ala wakwa. Ala kema hati nanduni gina ya sanguti iso. Ambe na sanguni ya kemezon ruisi na kodoti bi Afrika siya ke hati nsu sindo kwa chikodoti Amerika antropika la. Abi nanduti mwana nge chikodoti ruisi iso abatene. Lusi lo kesa kusala na legiti intelligence artificial kudla titene lube. Mendo nanduti awa kamikiti na chikodoti bi Afrika. Ambe na sangoni ya ke bumbi ti societe civile su sindona ke SFKA siya unda na kuta chikodoti tene ala miro mbila so abati tene a mana uzu ange chingu chitada na chikodoni. Na sanguti awa ngo wa unja wa inapekoti be komite su ndembo chilango bala kwa nukumba ya chi super league nambari ti londo ti partini buganda tene nanduni ya tia sanguti awa ngo.
0: Na lita sangoni ya kemeni kbale ti ndawuti legi suwa tamana ndapresu na mbeke ti PK12 na patati bangi.
1: Akemeni kutu kutu susi gerene ke baluse na doni use susi ya yokumba siya ti nanduti azu na ndapele su na mbeke ti PK12 na peko ti akbale su azu ungo chala saha omnesi ala wakwa sango ti bonavonti ungomba katikio.
2: Na singoti na ndoti kota kwaliti ndaoti legeso bacha zo ake de Congo ake toto ambeni ake peloro mbagi na mbagi na tereti kutukutu so ati mbagi yako akozo kambisa so imani afatene kutukutu ti gere baluse na useso alundo na mbagi ti Cameroon si lo kega na singo na yata kikite duso ake na ndoti lege lo yingi ngangu si lo ti na ndoti bacha zo mbrimbria zo so ake tambula na tereti lege awa gotongo kururu ngana awa dengo buze so ake na tereti kumbatala na yanga ti lege azo omenesia warakua wali ota kuli use enga na foroto oko mbinizo oko na pupuchala soa tina yati pale lo waraka ngangu mingi mbangatiso agereti lo akumbi kutukutu so ayua konga mingi ya ngangu tilo singana mbage lege soa buba la sarasi kutukutu so ati erve kovungo mkunditi sarawisi so akabando nandoti alege na batati begwa
3: kozo pale na ketiso lege ni adengi mbeni kota kutukutu so akayua tene na anye so ala kwaze tere chauffeur tu kota kutukutu so lo solo tukwa iso na sese so lo eke na telephone na mentiru kota mbeni kutukutu tene nga na vitesse lo klaksone lo solo suicide reaction asa ke maboko tu lage akon lo ti sa mouvement we otona londo si atina ni epi telephone tu lima matina ndoti lege
2: agbata masika koli asupe ti tene amuma mboko na azu so akina gbeti kutukutu niso so la taratiyo kota kutukutu so na akamba na mamboko chala akarala eros pakinji akina popo chala
4: azu adema gamo souveni gamo zini itatini fami gamo zini ipedi wale gapa pendant 4 heures du temps ya kwa gaba asa plus de 6 heures du temps la gadi gana yeni ta trouver solution deja azwa kui awa ma matching on a bebe kwa lo de Congo kwa jusqu'à na menge soa kui pi si na meri babazo lo gadi godu voyeti e kota menge do lo kolo kui
2: aturu kuti batango seduti na yati kodro ayo ala soa waraka na akwa si agonani na mbageti dangangati communautaire kete na pekoni biyon biya soa kubatele ti seduti na yati kodro bienvenue zoko asuke si asinandoni meni kutukutuso a irini niveleuse lasi a muma mboko titene ayo kutukutuso a tinando tiazo tiazo a waralegi titene ayo atangatia kwaso akifadena gbeni
1: itabechala su na chalangu su a kianda uchile gisi ya bagi mingi na batati bongi su a batene hakuta hakutukutu a kiala si ala kinagundani bigitonga su na bagi ti batati bimbu a kimeni kuta kutukutu ni angba kete titene lo sarakpali na tereti azo na bagi nika
0: ilodo na bagi tipekadu zigura mbeke tiyo peka nof na lege timba ikina ndaprosu tu warongo pasati ongo yamba ganga nguna dobo barasuka
1: mingi chala susi ya laki on nanduchi babarasu laki demateri chala na peka susi ya mu asisi atuku nanduchi babarani sango ti Jeff Dao
5: gocha kutukutu yongo wa molongo cha kutukutu ngana kuru ayike gogi yeke yeke nandapele so tamlango yamba nokbo nanduchi babarati peka nof lege soso kimuka mingi ti sigina bongo ti batati bangi na gundani beni bageti legeni so abubasi aza gravi nandoni na nguja paso lo ti pika aye so tu klando legeni kwa ka popoto aye ke no ko tamlango ya batazu na bagege na ti je beni lo solo ke kuna meni ku
6: yeso si son ta bo tu kwando legege so di tigiti ya ke nando legeni ninga muto aga kale a troro aga kale a sak aga embouteillage le ti kwa tazu on le di gomo ne ko tamenga on a sak embouteillage ni atanga ngumingi
5: ti yeso so ke na tereti legeni yeso aga ngumingi Steve, le ke sukula kloa kuru na tereti bagbara ti peka 9, le unda ti te na sara ye iyo mangani.
7: Biri la si lo, so sontra bo ala a la teri kagatu kwa ndoti ponti peka 9 ni, men mi bana sa mi mawa mingi, depi biri, ombuteyaj na ndoti ponbi jiska la so, asa anjona pe, ipo gouvernement a ide kodroni, azo a soufri mingi, parapo na ponti peka 9, pa ajuste iduti kagedo, ombuteyaj a monke tlonga pe.
5: Genando so ge, ti inga azo ak na gonda ti eso agame ni patara, azo so ak on andoti lege akwa anzi mamboko, Closer Nelson Mambisi, le solo est que ça a coussé en deux quartiers centrales bois, le quintier de la cour, quand on a l'issue Mamboko, dans le kilo, quand on a l'issue Mamboko, deux quartiers soca gaz.
8: Par rapport à la centrale bois, qui centrale bois là, tout qu'on a, à qui société, soit qui n'a terrain, y'a moins la construction, à qui soca gaz, là, si, à la moule atterrit, à tout qu'on
5: a. Dans qui ingotier, et on ramène ça qui a coussé en deux quartiers soca gaz, c'est à qui t'en a une andoni pépé. Si qu'on a, et ce quoi, à ce soir, qui on a un doti légué, so, à mala quoi, t'y bat, à m'langota, à yamba, un doti légué, ni so, à mala quoi, t'y n'a pas.
0: Donc ça que maison russe na Afrique ça qui est terrain parce que tu tombes tu cours la tique mais que tu Amérique soit que anthropique soit si attendre faire dans cette vuka
1: na ya ti mbeti so a façon tenir que ben mon langue tu cours tu ici c'est que ça cours la langue tu intelligence artificielle tu cours là tu tenais le vunga ration sango na cours tu bi Afrique soit que moi sangoni a que vunga ni na notre da fonti les nos sango ga ligue encore na ti mbeti so a façon tenir mon langue tu cours tu ici sous le que mou a sango na langue tu intelligence artificielle tu tenais le bemento Nanduti awa kamkite susi ya kinati kodoti bi Afrika akimeni sangu susi ala susi ya kisa kusala nati maison russe na kodoti bi Afrika gi ala kintiani tongasu mbeni zo susi ya sa kusala nati ndoko ati maison russe susi ya abate nanduti sangu akintilo atenisu loe kina simi ati Armando Yangenji
9: les accusations que vous évoquez sont
5: atenisu susi ala tenenisu mibake luti kwa pe ake mbringa mbringa na kundena keda pepe ala lingu jifana ya yesu ake pruvu akinandoa alingu jite na pemendo na ndoti zoti kamakite o imua banda teresi mais dans le dossier sur l'andoni soit il a tenu il y a mais ils ont pu s'attendre dans bien l'andoni j'aurais pu dire falagi du polélé ton agnési à l'ingouti ben mais dans le dossier ben ils ont allégué il y a bien gâté mais il a quoi peur ce soit il gâté ça a dit le falagi du polélé n'a pas dit ben mais dans le dossier ben ils ont dossier ben ils ont na falagi du polélé ce bar n'a légué de bande terre il y a à l'ingouti ben mais dans le dossier ben ils ont na sera tenu polélé gars n'a légué de bande terre il y a à l'ingouti tenu à sera il soit tenu à ambiti soit qu'il a légué le copain peur n'a légué tu gourou ben n'a dit ben mais dans le saraïe soit l'ingouti falagi du polélé ce bar à la soit qui a russe la colonie sera bien la faute document la bien dans doute la c'est comme quitter voilà ça amène une bête sur les gens copé après ça les qui ya binga swap soit qui a tenu soit ni a pe a qui a eu social de quoi ça va gosinga que ça dans la mingi mais inga ti yoko tape
9: les autres médias
0: Bene sangoni ya kikiringo tena etela saka na kunduti société civile SRK sela sata nduti ngerti kabino sama na uzu
1: ala susi ya kinachi bumbi sola batene mango na uzu angireti nguchi dada su ya kichitene anopo duchi ngochi awa bi Afrika Chantal Solange Twabina susi ya kimukunzini ya kisa tena nduni na singa ti Eda luti njiko
10: tonga na mozo mo ahibe ti tekobe ti nourir fami ti mo njonya pe si transport la ki mungi njani kweso asa njonya pe parce que so gouvernement a augmenté l'ozo transport en commun a augmenté, mais sans que le régulé ni à la régulé prix sa transport à paix. Donc là, ce sont mon lutte à l'égé à qui effectivement là, si chauffeur à qui zanangere ti transport sur l'eau à ita soit que vous tu voco bena gozoka ti gati kanaïge na bongi à la qui payande bani et puis à qui panier ti ménagère là qui souffrait à ça à singere ti quoi baki manandouzou sous joie vo. À quel lingui se wape la rentrée là amenga egona école parents sur le renard bacha amenga le satoanye bagbungo lichi so kwesi igwingwi mtitene itombe la na gouvernement mtitene vraiment à la kiri nando ti décision tala
0: igona nana mambere ya kutatu sikontrol sake na babu asati inga tena nzuni na nduti ambe so yira tele permite exploitation na nduta mosore besese
1: amen tamura ti kusala habagi gi na inga so on ati batati babu angana abati tene abembe ndo na nduti la susi yake na permi wa ambe ti sisu ya mu pasana ti tene raji amoso ti beti sisi na ti agbata so sango ti bilos be jamais abo
11: tambula ti bembe ngondo na nduti agbuku tonga na permi mine nga na kae de charge ayke mini ngobo afini awa wango ti dagbata ti aba akuta si kodoso a Fabiana Tene a société soci avec gi amo sorti gi tsese ale ke sara akusa la soci amenge ti kodro ay ke warti ala yiti pekoni ko embini pepe Jean Ale Hamazida mapunzi bata ti aba
12: gi so mo peti gwe poko ti a chino anu ye ko atene ipe ne bangi mo gusu intervention mo ko war gi problème barrière ti a fakati lungo ti mo na ti gbagba jo ki sa chino a si gi so ti tembe zo oko agare kai de chambre lu atene ye ko ala pe ne bangi inga ti da
11: a société ti gi ngo amo sorti gi tsese ti ko ti chi na tonga na Chen Pao Amto Mining Company LTD gana cooperative minière tikorti eng tonga na Hamjam gana ti société camerounaise akuta si kodoso a Fabiana Tene kusa le social ke sara community aba ayeke waraiti pekoni ko embeni pepe Geoffre akabamako ke wabingo tena litazo ando ko fango manga ti babwa
13: na ti kusa la sokwa isara tatena ayeke nzoni beni ndo kwani oko so na poponi afana ye cahier de charge tu vois pas si na lege ti so mairie amuna li passa ti tene tene na ala yunda li tene ala ide akuta zo so ayeke sara kona dagbata ti ti aba ti tene ala za na disposition ti mairie ti aba mbeti so tene tonga so amu lege na kota zo ti kodro so tene ala ba aye so ayeke prévu na ya ti cahier de charge so nga li ti maingo ti kodro ti ala
11: ambeni na mango tere pepe na popo ti asociété ti kodro wande nga na coopérative ti amenge ti kodro ayeke le na le na ya ti région ni biani Boniface Katin lo yeke mokondi ti société besaye lo yeke fa na i tenn ti be ti lo
14: commencé kua so na 2019 jusqu'à là so mbeni ye ti ngangu ayeda ape kuani so ngba sara na maboko ade masina ga ape achino alango amerde e gi tene ni ga ni sara kua ge hinga ye so e be sara
11: ti nduka fango ngbanga ti babua tambula so ayeke ti tene aba agbuku so si ala yeke sara na kusala nga arokoto mdema ti amolenge ti kodro ti tene alingbi ti ndia so si ayeke ba tënë ti zingo amo so ti gbere sese ti be afrika belios benjamin abo na kiringo na aba nga fo nono ndeke luka
0: ayeke na peko ti bekomite so na mbege ti vaka ti fatima na ti gbavaka omene na gbata ti bongi si kapa ti rekiomo aduti ti ndali ti yingo ti gislin ndi na korongo ita
1: idris lo ralan kuâ na lango baluse na ndö osio ti nze ti vuka so ahon na peko ti mbeni kete kobela gislin ndi na korongo ita ayeke ngbi na animateur so si lani lo sara kusala na ya ti ada fo nono ayeke laso si azo so ahinga lo nga ayeke

0: handi kuchilo si agunanga dati ase wanichi tene ala za Kongo sango chi Jeff Dao susi onji avila bisayo wa kina pekoni
1: Nangati dachilo mwana yake ngangu na dawati kutagbati jina Kongo ita na beti meni kwamba azu ase wachilo au swa ingalo azukulishana molongo Nalege chizi zangu wa kongosu, zwa koko afama wachipe chulu, gana iti nzuni solo mbachi bata, ngali iti loso, finichulu wa unzi. Mamu nubene, ako chasika mbachi bongi, solo inga lani lompai mpai.
2: Ita jina kwa gemeni, taso inale sara kusala mingi. Doso kwa siyama seka wa ase wa bumbi, leke tujula kwa na popochala. Efani mingi tonga siye ke bumbi na yacha, aichi balonchi, lako leke na popochi. Sake ita chimbi osu na karte, lasaba ye bumbi ge, akitene ite mwanye, anzu nye soko lo sara na
1: Akambisa soa gana pekoti tere si aina kechi mwa na popocha zoso agati zukulichala el achwa nanga kabara soa kimeni okoti zoso jina kwa nguita ati salu na kapati soa kina dafonande keluka wekena mawa mingi dabechu na mbini soa bumbilo na jina kwa nguita
3: jina kwa nguita na tangu soo longba na radio nde keluka longwe lo kriye mini emisyon chingbera bia tangu wabawendo lo tene kuzo inviti tilo ake alaji wa nanga kabara machi biinga abiati kuzo avant indépendance dina lugwe lo zambi ebia na yanga ti micro ila si bibeti girsa dina ko ngota pelu ki mini animateur so su ki ilo animateur shock
1: sambela kambisa zukungoli asiwa na so ki nduru na lo afama wa tibetchala sikapati si ngona kwa so poele akebagi ke kere ke si akigochon deni na mege chimongumba na tikite ko do so aduluta
4: Akina pogo beko mitu si ya bamarati wali aona mbigiti aljiriti leke tertela.
0: Idris ya bamarati bazubungi ti wali ni ya lagi tandempu hande na la chikoto ti aljiri. Gi na lango gumba ya tinzi ya timbere soa kege kujuni si ya bamaragu na mbele chikoto ti aljiri. Ala tuku pupu na kate tchala na mbagi ti centre technique Kaimba Blasco. Natan de Saint-Stéphane Ngombe akokapa na ngweni.
5: Le danger court pour me retourner. J'attends le ballon. A décapo, c'est pas bon.
6: Nandula ndo tu centre technique Kaimba Blasco akiungotia masika wali balako no menesi ala kituka popo na katichala gingole giti sango anjonya pass tunga ni si zwa ringi chiunda banga ngasi akode sosi ndimona ringi ti tene atambula njoni akai sosi ala kimandani ge na tango chile kerengo andemu use sosi na gbele kwemba bemengo ndo tu wafango gerati ndemoni le kegbio amene sosi atambula njoni pepe ngasi le bele na ndo tia mungu anga sokolo munala
5: deux touches une touche le ballon deuxième touche je fais la passe normalement
6: yo tango chituka ngopo na katisu wa masika wali so ala kisara aiso kosi wafango gerati ndemoni aunda nala ti lo wafango gerati ndemoni ala usam koko na ntiga le poso yeso lo kegi a kitite lo zamango tere na popoti awanguru ni kwa tenechi ala lundo na ti a championnat ndenge na ndenge siaga angwa kikite lango tenchi de muso lo zabeti lo chibu mbichilo
7: ake ya minenge ti wali so a lundo na different club donc adia la inga tere nzuna pe yeso a permettre ite ni travailler tena du na cohésion ya la inga ndembo chimba comme ça permettre ite aborder na match Algérie va la défendre bien et soit en bas n'a été tenu travailler avec comment il doit dire démarquer tenu marquer but mais la confiance en l'amener tu vois son but tenu la débutant mais n'allez voir tenu tenu n'a rien de football vraiment il est na ingangu mais un biba est impossible tenu moi je m'en sors n'a pas
6: la popotia wanguru sous quoi tu vois les sous Sarah Dangia Avrila le seul qui pique en débutant tu bon biti Bordeaux na couche division tu constitue Franzi le passoire tenu bon biti Abamara avec un ingangu quoi tu tenu le but il est n'allez na bon biti constitue Algérie sous
8: mais nous le but est d'y aller de tout
9: cas Gungoka aikitene iso binda ne aza tango nimbusu usekwe mibasu bumbi chiko doti Algeria aikipimba bumbi membi banga ligi ako bina aitatimbisu etandimbo ema terenzoni ambeni akipimba mingi iso ikifabiani ikipimba andesi ikibuande iso binda
8: ça nous pousse vers le haut donc c'est bien
6: andebo usesu tibongo na tikiringoni su akipika ndegini na gbatati Algeria su akina kolo siti Algerini awali bamarasu akina la titene ala kumba teretia langangu titene ala warapasa titene la subinda lena lena mini pimba bumbi chako dota zovu
0: Ndembo tigere la kwa eke la susi ya wundi Ndembo tilango bala kwa nani gumba ya ti super league nambage ti londo ti Barthelemy Buganda La peko tibe komite su bumbi ti aistuan siya sobenda Nandu ti bumbi ti ingova ti maigarongu Ako si langwa na para Ndaka bumbi ti defse witi ya ni kachilo tonga su Bumbi ti olympic ria ti bombare ngu mbasambala si langwa na para Aki gina ndoti sangu cha wangu susi sangu cha nangati kwa dwa ndo dafonde kiluki ya kondani singila nala sukosi ya duchu ndo utila mani Idrisi muna kamane.
10: Bolivis masambai singila mingi.
11: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
12: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fona non dekiluka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
13: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga na ndo banda tere facebook radio dekiluka tire fondation hirondelle
12: ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyon ya sango
13: stop atene mbeni pia lo sida fono non de kiluka mamboko na union européenne nga na coopération suisse
14: adjun de kiluka ota sango oti eti la so
4: biati goro ti be Afrika sa satene na ndoti mana wuzu ngere ti ngoti dada na be Afrika solo farango dani ya kabira sa tala mbeki ti Ukraine ngali gya kona mbeki ti mwana nero Armando Ngendi afa pe kona ina da fond de kiduka
15: ti tatene ni songuru gya ki na popo ti ti ngangu na Yesu si lulingu ti muyanga ti sarani ndati ti mayengo ti kodro ti lo mbeto ti tene kiri ti awa kusala ti leta gona ndoti nguru gya nga tene ti Yesu si kodro ni akina ngenza pepe na ti gogoro ti lo mungo yanga so ake polele akiti tene sara si amungere ti ngoti wati dada na nduzu na ti kanga lege na kwale sia ke siande na legi ditene awara arredi salaire na dikodoni na tsarasi amungangu na kusala tileta manga tsu se kolomini ya ke da pepe aketene tsu se biati kodro fosse en kanto dira inga tene nanduni
16: tatena ke kota tene ya ke tene so tenti wati dada akigi na kodro ti centre afrique ogo pepe kodro ti e ke na petrol ke pepe so e ke boto di sa na iso e ke bo petrol bongo na doti marché a marketeur so a ke bonga aussi bon e biraso a ke na mbage ti Ukraine biraso aussi a kanambagi ti Moyen-Orient a sarasi ngere ti wati dada a augmenté azo so si a ke sara kua ti bongo petrol katika ti ka na yingi nga aussi ala ke bo ngere ni cher gouvernement a gungangu a sara ke a gungbi ya ti anze mingi na ndo so gouvernement la si ton na litre oko so mozumogu movo gouvernement a ke za mbeni nginza na si ton so pe e peut ti wara wati dada na ya ti na ta station pe mais la kue ti tene gouvernement a za nginza azanginza azanginza nginza titene sa na mbina kua sa na lege tati école tanti santé tentemei dizani agana sise parce que e ben ngere ti wati dadani akogogi na nduzu
15: mungo yanga so asara si atene ake londo mbagi na mbagi na ngonzonga na gingo becha wa Biafrika ngere tsakobi alingbi ti mwana nduzu tene ti tambulango na ti kodroni na lege ti botongo akutukutu mangbokonga na lapara alingbi ti gu na nduzu aye so koso asara si gingo biake da bia ti kodro fo sana kanto adira ati samenge ti kodro titene kanga betala na gunga nguna ya chiti nga nguso chimu wapuko na ngurubia chiko chala
16: ya kenzoni ifu ikidi na verite chipri so iunda na ita chiko jite nali inga kwe eke na wati dada na kodo chia mema kodo sa nguri siyara na akizi wati dada na ndota ana kwe ngire chi betula amote même na poto France so imaka na television kwe aluda ki gina santa afrika kwa e piti buba kodro ti mangati mene verite so ake mati ekonomiti kodro ti parce que me ba ambe na ziporo so a komansi ti li nagbeni ti pusu azu nando ti lege ti tana tana non ye so to la ge ti nga bu e guli ti da iba a koma epe ti tana e sara si ya yapu na population e ki ape parce que to nangi la bona devonso a kinzoni ape a ke kan religi mangati amina yi mais ye kene ke pa de gouvernement ke guli ti lo na azu ti kwa ti ba koma na lege wasi e pe ti tana e yapu mbagi ti na la mer ti tana a gana tene kri kri ti tene tene ti pusu azu nando ti lege comme si gouvernement ça n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas
15: n'a pas les sous à wa bungo ko gotsa mbata la sous ça que ça kusana la gbeti l'état à la sous ça qui na gbeti l'état pepe nga la sous ça que ça kusana et sous c'est civili a wunda na gurubia titene a kire na ngere zingu chwa data sona gbeni tonga sous pepe a ki gande ngangu manga ti so koro ti bi afrika ki okota koro sous ça qui na dizwa ti simak ngere zingu chwa ti data gona dizu mingi biati kodo inga tene ni na lomani yo ko lo basu a wa pour so li gbeti tene so
16: na tinze mingi na ndoso il faut a inga que gouvernement là c'est à être subventionné. Subventionné ça veut dire que ton mon vol litre de carburant gouvernement a complété ton sapé à aux soit avec carburant à petit canet encore après parce que le petit voyage est cher et puis le gars le tine y en a pas donc ton dit ça ton sapé gouvernement obligé de ça mais non parce qu'il besoin wati dada manti à transport manti à quoi de quoi donc ni là si mais il peut dire supporter trésor tiso à que tes mon sorceau et que mon c'est ça n'a pas été légué mais n'a fonctionnaire ça n'a pas été bongo à l'euro n'a pas été n'y a ni quoi et ça qui n'a été bongo ka violence et petit gouvernement ton soit fait même à bendoti même FMI bon mondial la honda ne dit telle sa vérité dit prix mais là ni quand elle donné mais actuellement so ngir na ngati gougon na devant gouvernement la base dit tenait il ça la quête vérité dit prix dit tenait aya puni na lo s'il fallait so le petit warale qui ça la aménager des requos à grand dit le cérémonie et donc be honda na aita dit tenait à la ma à tenait so de tenait qui crie abena ko ta zikama pour so a fondé l'inayani ti gati tenait bibususu na kodro kodro ti a signature parlé et amon dit kodro ça ça quoi le gouvernement na ngo yi kodro ça et il dit kodro ti a mai et il dit na a salvi ka banzoni mais ton yesu ka ndo ti ben no ti dunia ko a gina centre africain quoi to besoin de gina centre africain le fami
15: et d'abela so sans ko ngizati dunia mobimba FMI a unda ti tena kila nguti wati tata na gina kodro ti bi africa ndali ni ala baso atene ayena ki ngo mingi sa si au bi africa lingi ti tena awara yenzoni pepe na ti te ko benzoni na ti tamla yamba na ti kodro ning manga diso to na moyi angiza so sa ko ngo ti wati tata na ya ti zo ati sima ko ti bi africa a gona ndu zo mingi sa la baton aso a kina lige ni ko pepe yoko ngurugia faso yeni akangangati mungo kodoni na nduzu atika ngaligi na tente arreti salaire.
17: Radio Ndekeluka aikesa akusala ndali cha wabi Afrika kwe alondo na berberati ndele na bongasu awa kusingati eke bwine hacha vaka kete kodro ngana tereti aleke Radio Ndekeluka lakwe nduru na ala.
4: Radio de Kiluka la ko nduru na la sangolo ti tonga so keta sembeti mo zo ko ti kontro. Ki il fa de so itati na beki ti bozuma.

to kwata so ke na da fon de kiruka ke ti megi so si awara irula ke Rebecca mama tu irula ke kiki papa tu la ke Fernand lo ke langota lo yibongo sa ke Rob Pagne ti 8 mars ta terati lo awara ndu ti gbara ti megi chingola a ke Erika no zuri be se awara la sa ti inga ten zuna la pika singa Erika no 72 09 12 33 to kwa siki na naiki ti Blanchi Eliane Ajazi ngara si wati sendiala ina vundura betal ta sato kwa so na ita koko kwe ngala tenga singi na mingi na ita kusewa mwa mboko tetika pati mamo tala ata tala si watala sulubia naiki Blanchi Marie Bernadette engan la yoti Eliane legia ko mungo singi la sako nata sango singi wako kosa kena bata ti bongisu agandura mbegi tala na legita sambe na legiti mungo ye na legita mesaj nga na legita ikoso si atamula fatina mbegi nika na betala ndama plastiko na tala nigila lango gumba tinde suwe kita na munga gumba yande sara soma otoka na tena kambi toka na vesu toka ni abara ase wati pata mango na bata ti bongi ase wati pyo jigu na bata ti bongi na ase wati mabangi ase wati eseke kede na ase wati kinazunga na bongi na ase wati kovumbo na se wati enjezele na watati bongela musingila biani na ita kwa kwa itatika patino kwa ti Martien Aubin Batamango ndalti conseil juridique na mbege ti maison mission de la RCA na mbege ti New York na kontra ti Amerika nila na lango ti vendredi lango basambala kande sayina ki tamblandi na mbege ti vudambala si à la terre, tu crois ça côté ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'administration du territoire, colline centrafricaine, avec New York, Ngalati à Kodrowandi, na Asewani, na Kogarani, na Songosewani, Kokwe, na Apôtre Justin, Azor, Banguna, qui dans sa partie New Apostolique, na B Africa. Tu crois ça que tu as Mamadou? Na pekoti ya ekolo gobongo garso na batati bongi na vudula beta sa tukwa suna songo seba niko kwe tukwa sa gondali ta siwa kwe ti dekwa ti sibit ti marali ti berbera tinga na tipiki chikambula ti fatenti kapati kwa ti mamadu dekwa Arthur Caporal ti atrugu ti beafrika faka ti batayon ti BT1 finitu la unzi na lango seti nzeti oktobro su na mungata ti ndapele pezo mga balisho na bini uku na pekoti yungoro kobe la plastik wani na lango ta siwa na gobongo wako lungo kwa nketama ligi na lango ti vendredi sa kagandi na mbiki ferme ta siwa ni sa kena mbiki ti mali pika 47 ligi damara tala matukana na gugia tala mingi tala kami tukana na aventus minute na idiko ge to waswa kita siwa ti Bofidwa na sewati dote na sewati Umaru a sewati Galo na a sewati Kakeru na sewati Grezele ala ina vudu abeta sato kwa sana sango sewani kwa kwe tifateka pati kwa tiko ya tala itatara sinu biala ke dote za Europol finu tla uza lango kutinje soke na napelele na peko tindu ruko biala pasi kwa tita soke na mbege ti Gobongo na peko ti cinema le verdo sosi alekeka pati kota piti kwa liga lango ti vantoji sa kegandi na munga membe na mbege ti Gobongo so ake na mbege ti peko ti cinema sumi tifadili lungo kwa katama lugi alango ti la posto selama tokani ana bugi atala mingi tena ala kani tokani na vetisi tokani abala tentika pati lungo kwa ti Albert Koma Wobumo ase wati Koma na watati bongi na ase wati Sango na ase wati Gote na ase wati Lanyami Loko ala kina bongi la sato kwa sawa saka nambiki ti mbatala ti beloko na vundu na bena songo siwa kwa kwe ti batati bongi gena kolekta la na ita kwa kwe tentika pati pakara Albert Koma Wobumo ceci a qu'il est filmé diplômé d'état na retraite ouais sous finiti la 11 na la robe sans nommer au mara mais qui hôpital général à Batati Bongi avec qui compte petit kwani qui na ngwiso na bigeti data se wani sa kana bigi vacati pete 4 capacité ngo kwani na languti jediande donc compte petit kwani tonani kekele ke mercredi compte petit kwani kekele ke si na languti jedi la sikan na kwati tasu ni la tomina na ita kwa kwe tezika patima tanga tulongo kwanza sa matokata sabenzula kambi tukana na vensu ni lutu ni jiko gi. Thank you.

0: Ah, hygiène, voilà, si je vois quoi, quoi, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas le prétexte, on a coupé la soupe.
1: Hygiène, tu tenais, moi, petit, tu tenais, Mouaraka. Et ton ana Mouaraka, pour mon goût, tu tenais, mon soin, io. Et Johnny, il est gâté, soin, on a, tu tenais, mon goût, danganga, si awanganga, a balé, gâteau, à qui soin, à mon ni. Avec un grand jour, tu tenais, mon somme qui n'a coupé la toile diabète hypertension, mon guidati mouillon à l'égénie, si tenait, mon doigt éviter de témoin à coupé la zone. Singa, à ce soir, à Kepatam, à Pacam, à Futati Bengozo, à la Zaléguénie, tentum of Tati Bengozo, à Kewoko Porti, Tetala, si à Kemuna, à l'égénie, à la coupé la zone. Y évitant à titene, économie. Mwa kono mingi akisaa si mweke espuzina wango kubila zo. Singa, tunga na mwa kubila tiri zipel mwosoyen na legi ni tiye biteti tene mwakiri mwosoa kubila zo tipiko. Inga na yesu kwe inga titene mwosara kamambi yesu akispo a idemo titene mene timo atambu anjoni si mwepeti evitenga tisa kubila zo.
0: Atonga wala si akina ko jibe afuka ndachi mungo maboko na kopela so la prise en charge.
1: Prise en charge ni eba ke bani e a commencer la ni a 5 gestes akida so tunga na makina erizipe la geretmo ko je so unda mo atitene mo zage mo ni na nduzu ti evitene mo facilité amene tite atambu anjoni e Azayetu wa da pepe. Donc, mon sukurani ou mon za, yeso ade, nandoni, titene, adjumne, processus inflammation, so, et antibiotique, so aekeda, timuna, zoso asa akube ati, irizipet aekeda, aeke ala so, a dirige, waras ala so, amunindali ti ya jemeni. Antibiotique qui est là qui est pepe. Singa, amu ambeni yoro titene meneti zoni ayapu se atambu anzoni wara a anticoagulant. Et amunga paracetamol wara tramadol titene akai songoni. Mais yeso inga na kodoti azwa kemu akemu anti-inflammatoire kiri kiri. On tient inflammatoire tunga na ibuprofen so e ni ibuprofen mingi ala wana ndoti gara ibicap rupinac na diclofenac so ayeke aggravé kobila ti erizipel asa asi kobila ni alingbi ti gangangu donc i évité ti mû on tient inflammatoire singa ka so ayeke na origine ni so ayeke nzoni i traité ni singa il s'est traitement de la maladie chronique, hypertension, voilà, et ce sont des fatigues.
0: Bangon Dutia, Nandoti, Ungotia, Zosusi, Kobela, Saki, moi, la Nagbatachi Bongi, qui est un esquisse, on a qui gagne ou à la qui quitte.
1: Azoso, Awara Kobela, Tungane Gweda, Awara Kobela, Tirisipel, Tungane Gweda, Tiba, résultati, Ngeni Bungol, Wara, enquête sur professeur Kobanga Sara, à l'hôpital général. Na service dermatologie apa que ton muzunga ngboko so ayeke na kobila ti proti Thérèse ou balako la ayeke sara kobila ti irizipel balako so e ba na lê ti ayeke kete me ayeke kete pepe tenë ti so kobila ni ayeke kobila so ayeke grave singa ambeni étude so e sara na da ti kanga na terê ti azo so ayeke ada ti kanga ndali ti kobila ti poro ti terê e ba tongo mû zo balako mo yeke wara tongo mû zo ngbangba oko mo wara zo oko si ayeke na ni me ayeke akobila so ayeke nzoni i sara ngia ani pepe tenë ti so complication ni ayeke nzoni pepe
0: ala tete ti complication acomplication ni ayeke nyembwembwe
1: complication so apeut ti sara si kani akono kani ayeke mû ape e tongo ka ayeke mû ape apeut ti gue aga cancer apeut ti gue si apa gere ti zo ni e nyama so ayeke na gunda ni streptocoque ayeke lo so leke guimem tigana rhumatisme articulaire wa rhumatisme cardiaque donc akenzoni tungane wani isanja nape soyeni iyo
0: est-ce que kobela so ake contagieux wala
1: kobela ni ake contagieux pepe tentiso tungana sazo monalwa duti mon petit wa giko mon pe wa kobela nape mais j'aime ça qui na origine mon petit wa rani tungana mosa igene joni pepe e namo forcément gwande tsa e zipela pe ape sa mbini kobela nde mais lo e zipela ni tonso ake kobela so zo ape tumu na mbatlo ape
0: wa nga krepin ki zima ki na singila
1: milam ki na mosingila wa gusinga
2: ala yunda na awa kodi kwa chie ndali chi akwa singa ala zali goti ala na ndo WhatsApp na amolongo 74 53 22 53 ngana 76 06 40 44
3: na chintangwa kapachi kwa singa chie gwechi chimbi tere na kutawanganga Morissette Julie Gudo solo ki metse ginekologi nga kulugisa kusala anduka gwengba tiseni tikiri na pekochi unda ti awa mangoi
0: wanganga Morissette Julie Gudo ikiri barala
4: bibara wa mangoi kwe
0: songo ti peko sosi akibagi gina pekochi tere ndana kinye mbrembri
4: tonga na ikite tere si poko sa eso bipense kota situasyon sosi ikiwa songo ti poko ake kode so si za esa na kusala konga la zwa sa kusala si lo luchi luchi mwa la gere si lo si lo korije si barase se mi mo pete tapande cha itachi ya mekanisyen so wala lundu sa kwa ando chumo te wa banase se posisyon so ton mongwa da mingi a iso poko chumo eto a iso poko chumo iwun da la tenen de tans en tan la gwe a na kine a mase a miske si poko sa la nusa detendre ni kete me osi tonga la poko chi zwa so a peti duti mbanga chi ren chi zo a ou kono alege ti so i wa alege ti yongu mingi ape na ya ti lango ako i do ti nyon au moins 1 litre de mitingu
0: ako jo a kusala wala si alimu ti sara na tere ti zo so si alondi ti waraka si mena kesigi na leni mingi
4: tongana nduru na tere ti imbeni zo waraka si bakani mena esigi da mingi kozo yesu iki wunda ti tene aita sara ay ti tene ala ba eske kani so aigi nando poro ti tere ti zo gina gigi toka ando ti poro ti tere ti zo na gigi gi isukula ni nangu na savon igi zoni bandage izana ndonawe tokana kono iguna itana upita tene afule chikane me osi kaso si mene sigida apeti si mbati itasala ndao biyo chula kumbi tongala biyo kumbi yesu ikisala konjwe ti tene iza yesu a ira tene atel atel ake meni yesu si ya permetra na biyo ni tene lo duchi zoni e ikwena itasona danganga fade a sukula lesi kaso uti sara kusala ni gira danganga.
0: Eske sara ngoli so uti kubu mingi mingi ya lingi chika na kobila chiku wa serti prostat?
4: Kwa jone sibi kiri na tene na ndo chiku nda so mbechi dabecha wa mango iso zona zo na apetitilo. Ambeni apetitala ya mingi ambeni apetitala ya mingi ape. Me konserti prostat aye so si ake gana ni wara ambena kobila ndende so si aye mwili gina konserti telo bagigi ake yeso ikitete la ndo nian dayo. Donc, mi peti site a cause nige kwa kwa kwa pe, za ita du sina siriri e ala gwena danganga si kontrole prostat sa la regulièrement.
0: Awa ngo wala ala kina nchi muna awa be akuka ndati si nzoni tengo kobe.
4: Awa ngo se ki mwande si tena ita a teko benzoni wala la wa alimentation sen a iso ti tena idabecha ita alingi si ite sucre na mezioni imunga ingo na mezioni me osi mafuta se izana si kobe aduti mingi ape iki na pasa na kodo si si wala kobe so si ape fana yaka me ade atonda si za andre na mena kode ndende ando na pe saka kobe se sigi naturellement za imu habitu si teni eton imu habitu si teni iza leti inando ti so idwa ti te a leti keke wala fruwi me itenga osi nyama wala susu wala kondo e i za osi kategori cha kobe so ka akompanye ni wara gozo wara loso wara fondo wara gui na kodo si inga osi a isu ki akompanye na kobe mingi za imanda ti varie yani
3: Akigina peko chikiringo na unda cha wa mango isi kwa singa chichila suwa kondani tonga suwa itenefadi tenena nduchi kubela chirizi pel suwa ingani na kubela chisungungo chigere. Nduchi ya masini singani ya kifadi njoni kusala chi David Bema le miyo garson na dawa chisingani ya kifadi mbi Eduardo Gose ala ngbanjoni iwaratere na kwa singa chipeko. Lakwe nandu dafoyon onde keluka.
5: Pour bien grandir,
6: mange au moins 5 fruits et légumes.

0: Maingo.
1: Ikizianga chikuwa singa chisu na mbagi chigaga na yati ya luki su ungoti ya molenge mbangu use su aki ya molenge yindu awara na lango usho utinze tingbe reso lunduchi on abakuru ti mandango mbeti pia lusu agana mbagi chibumbi su aki na mbeti lita pepe fondation voix des anges orphelina fevao matanga chumungo agbasu na ala chinati akotazu chikodro awa fango tene chinza panga na ala sosi aki awali umu angana mkunzi chia bumbi sosi aki na yati bata chigaga na yati agbasu elingbiti wara a bozoti zango ambeti da akayi a livre ardoise kekembeti ngala ambeni agbakuru Norbert Ngali osoke mokonzi tikete kodroti gaga uku agunda mungo maboko sosi agatonga na mbeni so alingbiti bumbi azo kwendo oko
2: tenetimi aketi mungo merci ala inga langu oko oko wana na zingo tambeti fao loke grisa ame ngeti yundu pepe fao angbala kwa na terita ame ngeti yundu ti fale di nala ti bata ala se zapa apeti edi ala sana limiti ka kontazo nila laso fao akira kwa ti fanayi keni mbala kwa na pokota yundu so laso ibak bakunu solo gana ni timo na ame ngeso itenepeta la dutina ngea group ni angbala kwa ti mai na mduzu
1: anda na tereti mungo agbati amandango mbiti su agbati ye angbati tia amolenge su ngate Martin bini okotala suwa kilango na mbage ti gaga agunda mungo maboko su melutisa anzu tinzo nibe timu maboko na bumbi fevao
3: vraiment merci mingi na yesu si fevao aga sana na kodo ti gaga yesu fevao asara vraiment anbungo lichazu bungo licha isu kwa ite population nige parce que c'est pour la première fois que tu es minima seka londo ti sa yi ton sola iba si se ti ge a orphelin ki mingi awali o mo ki mingi e a orphelin so ki na si se ti ge a kamina mingi so si azo ki maltraitala azo ki sa yi ti mbana na la tenti so azo tene comme a kamingi so a baba chala wala mama chala ku ya wa kamingi so kamingi chingbachi a kamingi so ali ki na likundu la so na legi chinda so si nzapa muna ordonateur ni soit qui prince Lukota le Ghana sisi chigaga iba vraiment le mbungu chilechi a nyingi soit qui a mingi chi hindu na wali we mo na legi chi école chi pingo école na la alege chi mungo na la akumba chi tena la gwana école akayi asa abongo apuru chi tena a mingi so a ki na ni na école iba vraiment a ki zonye mingi ni le unda na akota zu chi kodro a mumbo chi gouvernement et surtout bia chi kodro kwa biya chikodo waki bilie chilo na ndu chesu mingi swa kisa na mbagi chigagage aki unda chila me vremo yula chite na biya chikodo a bilie chilo na ndu chibumbi so waki fivao so waki na gaga chite na vremo ala mumu mboko na mingi so chite na a edilo si loko lo ganga gi na sisi so chite na elu edi a mingi indu na awali wa mwasu ibafadi akisa ndu nimi
1: na mbagi ti fondation voix des anges orphelina fivao ndati mungu mboko so aketi sarasi amolenge indu nduka kwe awara pasa ti gui na dama na ngombechi itonga na atanga ti amolenge kwe prince Lukota Kulubem ake mokonzi ti bumbi fevao
4: laso fevao na eda ti ufrika ye na big na sak na amolenge su ungo tala asara mbango use na ndambo wala 250 orfele nila si vision su angba laso pe mungo maboko su ake laso pe laso isara 5 ans na yani imba ti gunani lako lakwe ipanswe imuka ye imuna amolenge so il doit y piquer les terrains et payer l'école nala il a la couine qui tombe la naïta tchinjoni bé sous sa moitié ma d'affaire dans des kéluka voilà mina d'affaire dans des dinga aussi c'est la petite mouma bokona i tenet y paye ngo école tenet y a moulengue so si la suiza la na école y mouna la kaye a ke tenet y merci iba mungo y na yindu a tenet donné aux orphelins c'est prêt quelque chose à Dieu de mon mouy nala na wali wa mwangban de singe pe la wala wanjapa y si forte na divantimo il a dans ce si mbetiti Jacques chapitre 1 verset 27 Saint Denandoni, il n'y a pas béni la centrafricaine, quoi, soit qu'il y a la province, la préfecture, la sous-préfecture, à la soit qu'il y a Bangui, la capitale, à la soit qu'il y a Duni, à la Afrique, il n'y a pas béni la Kweb, et à la continuer la continuité de la Fanon, la Tissirine, de Keluka, tu auras information, quoi, sauf que vous avez un peu de temps. Et il y a la tout, mais la tout, il y a Babata, la Mbana fini, à ce que ce moment, bon, qu'on a la Kia Babata, il n'y a pas béni, mingi, à opérateur économique, à la soit qu'il y a Daga, Zawa, il y a le Kia, il y a la Tikam Bangui, à la soit qu'il y a dawili njapa mume ya maboko nala njapa munga ngunala njapa sa grasa usi na aita ta susiti yako kwa hapidiri ta susiti susela mu maboko na hii.
0: Awa mungo maboko gali tima ingo
1: Fadesu na mbagi chikuwa mfafa so meni bumbi chitimingo tere tiba atenetia kwa lisosi ya kegana poputia wa dengo ya kangana wa batango ya maa aduchi na bikwa ukuti inga soa londuchi ona mbagi chibatanga fu ala soa gana yati abumbi so aza ambina gereta kusala na sese soa lingbi chile keretene dali ti ongoti anguiti nguiti karam karam so warake ongoti anyama gana akwa lisosi ya lingbi chigana nina yati andu sosi ya zwa kebea ya katalada ike matene mingi nandoni na mbagi chi wagusinga chie gifu rentrer en dicho.
5: Ala so akoka pa na yati timingo tereso alondo na mageti batanga fu buka kabo ngana sido. Ala pika patera ngangu na nduti amama teneso aegana kwale mingi na ngoiti karam karam gati tene ayapu joni tamlongo ti karam karam so aikiga. Kuta timingo tereso abagigi na ngoiti ongoti abagara ti gungo joni pereti tengoni si aiga kana kwale na sa si ungota zu mingi awara kwa na mageti awa batango anyama ngana mageti awa fango yaka na yatango iso na yati bakodro ti omfafa. Michele ngandi ako tia wafongo yaka solo gana mbageti sido lo undo ati tene amu mboko na ala so ake batase du ti kodo ti tene abile nando ti alege ti karam karam
6: yesu aka bubeti mi mege ti tene kena fonter ka mbye tena amu mboko amege ta turugu na mege ti santanderi la polis ando so amu mboko dawe ikwe yi warasiri paske ndonika ake kota ndonike ake fonter
5: Ibrahim Usman mokunzi ti servis ti batango anyama ti bakodro ti onfafa lufa biani akwale so ake ti awafongo yaka ngana awa batongo yama mbini pepe
4: mekpale ni suso iba mingi akitente bubango yaka pagika ata zunji sosi ya guwaki unji bagarta elever ipi aka fala nandoni asar siba iso akuzeka problem mingi
5: kuta komanda ti onfafa aringate luunda tilo titene dengo mbanga asara kusara tilo nandoti ashoni angoboso
7: telesu ike nani nambeki cha population tugu onfafa kususu ala soa ke batayama ala soa ke fayaka akajitene ala mbini ala sara iso ahila tene justice la peton ala fang manga peton meni ya si azo di fang manga ala be you ala binamete gendarme binamete policier a gwa bemendo na iswa nando itswa sisi itukate na azu difa manga sia fa manga na popochala
5: ala so akoka pa na yati akodro komanda akoko afa ando susi akigana akpale na ngweti karam karam ga ala unda na ngurubia yana bagge na awa mungu mamboko titene asara da tikanga na yati akodro akoko so ga titene zamboko na nduti awa pale so alimi titene abdi na yani ala susi ake na gondati a sarango aisu batangafu giflorante
1: Igwe na yati mbo mwonsu, ndo kwa ti minuska, agonda tene tise duti sosi atonda ti tena kirika, gana gongo na mbageti, batati bonga soti, akota zoti ndo kwa ti leta. Na yati atambula ti kusala solo sa anabikwa ukuswa anka, Valentine Rogwa Biza, atisa amlenge ti kodro swa ki na mbageka, ti bata ayikwe swa ki tonga na kusala tene ti siriri, leke na singa ti Jean Balipio.
8: Mon appréciation est très clairement une appréciation d'évolution.
9: Na bangondo ti mbimbi basu, Se duchi akir na batachi bangasu na legechi batango a civili mbi basu akutazo chi kodro ngana la su akibata se duchi amuya chi kodroni iwara ala su akisa kusala chi leta ungocha la kemingi nga igodachi wara a civili so ikena mbage iunda la tene na ndotene chi se duchi chala même si ambena kbale su ikena gunda chi se duchi chala na legechi bangondo chi ibasu amena kbale su ikena gbechi se duchi chala ikemingi ni la tene su mbi ti tena la akina legeti pialo sola si akega ande na anzoni a resultat nga alimbi ti tene agana siriri tene ti ayiti kbaleso a onlani
8: et ne pas connaître un retour en arrière.
10: Vous souhaitez poser une question à nos experts? Laissez-nous un vocal ou écrivez-nous par WhatsApp au 74 53 22 53 ou 76 06 40 44.